ho nájdem. Ďalší rým, tuto bene, vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš, plný rýmov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie

nenosí a syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že

dnes je to rok. Hello my ops. Posílám silu na to z dola kúkať, ako pôjdem up, up. Vieš, že budem bodovať a vieš, že pôjdem fakt hard. Som vychovaná tak, že viem dosť ľahko.

0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: To je blízkosť? Samo
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno, ale to je možno povedať.